0: бургаські вечері,
1: котрі барські мрежі срочно сплетені от тонка
0: бургаська могла.
1: Ау, розкажіть мені, откуда всех ты,
0: ау, кого сіня.